0: Sepakat tahu mesej mumbai. Tahu artis tak?
1: Salamat. Tah, diinta madrecho?
0: Pa hotel kita lah.
1: Okay.